0: chimba.
1: El nuevo Sol 106.7, líder en variedad. Por aquí te habla, dímelo, Jay-Z. Feliz miércoles, qué rico ombliguito de la semana. Y quiero que llames ahora al 305-570-0106 para regalarte una tarjeta de gasolina de $50, cortesía de Cari Pérez, la rubia de Pontiac Hyundai. Así que llama ahora al 305-570-0106. Y también tengo la palabra clave para que te vayas al crucero de Disney junto a tres personas, porque eso es para cuatro. Vas a disfrutar en alta mar con Mickey. Y la palabra que va a textear al 43902 es navegar. Textea ahora al 43902, navegar. Y recuerda que el ganador se va a estar escogiendo ya, mira, a ley de dos días, este viernes, en el vacilón de la gatita. Y en menos de tres minutos vengo con música de Carlos Vives, Bless y Anthony Cruz. Estamos activos, baby, dale volumen.
2: El nuevo Sol 106.7, hoy me levanté feliz, feliz, feliz. Gente de zona en concierto, tengo tus entradas a las 8 de la mañana en el vacilón de la gatita.
3: Precios y participación pueden variar, precios con entrega pueden ser más altos.
4: Este verano es el momento de estrenar una nueva Ram en Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram. Aprovecha hasta $22,500 de descuento de precio de lista en una Ram 1500 de 4 puertas 4x4. O llévatela desde solo $2.99 al mes. La venta del verano llegó a Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram. No deje pasar estas increíbles ofertas. Visita Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram hoy mismo o entra a KendallDodgeChryslerJeepRam.com.
5: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
6: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
0: lo que puedas hacer hoy.
6: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
0: ¿Qué?
6: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
0: Ay, no, a este me lo cambiaron.
7: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
2: Latino, es hora de que entiendas el enorme poder que tienes en tus manos.
8: Votar es ganar.
2: Cuando tú votas, tú ganas. El nuevo Sol 106.7 te invita a votar en las elecciones de este próximo noviembre.
9: La rubia llegó.
10: Hola, soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai, y quiero ayudarte a ahorrar. Por eso te estoy regalando tarjetas de gasolina de $50. Mantente en sintonía para la oportunidad de ganar tu tarjeta cortesía de Potemkin Hyundai, porque sabemos que cada dólar cuenta, más gasolina para ti, más dinero en tu bolsillo. Potemkin Hyundai, siempre comprometidos con nuestra comunidad. Soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai, y yo apruebo este mensaje.
11: Soy Carlos Vives. Al duro y sin guante, aquí solo suenan palos. En el nuevo Sol 106.7, el líder en